sempre mo ya pamra nia o bitia sie oya kase oya kase urade a wantam so ne yanka oya kase mo hu keke nesi obiara ni wa wa ne wope enya mi mu obibi ni wa.

la kuma e. Se mo jana ngwa ka fasini o manipa. Asimu mlami ya diya e. Na wadini ya kupo ona misi. Mpwani tisada mlama haya. Mumla. Matimu mlama ya sasutirama. Abresa nkira uompa.

Sempre mo. Ya pamra nia obinti ase. Oya kase. Oya kase. Radia wanta musuni yanka. Oya kase. Mo hunkeke. Nisi obere ni wa wa ne wope. Enya mimu. Obibini.

Nyɛ obi ntumi nnome. Ne din ne afane Omega. Ahyɛseɛ ne awieɛ nyame. Ɛna wobɛhyira yɛn ama yɛayɛ nhyira. Wo haw ne sɛn, wama neɛ ne sɛn. Wobɛhyira yɛn

Israel. Eradi na msubichawa ne mena wakasa. Eradi mama ne mungwase. Jesus shebenwe na mama tafu sreme. Wama prabo mu eradi.

ne premier. Wow, ya fan ya sending kaw. Na dia de pessoa ka chou na na se. Aya yi nya kopa ya kakra. Za dru ma bi na ho ba. Na ma ni ba. Na u de tra wo na wo timi tra. Aw bi ni. Ni o me ka chou ni na na se. O ko ni ni tonyo. Ha, o ya ro fo tonyo. Ha, o hia ni tonyo. Tonyo ma u na na so. Ka chou na se.

wawo da fiase awani da so asa ne hia ne se odo wo mama onya kopon na ne wo sira ebe ba oso obetumi ayo wo sentrene sedie oyema paul ni silas no abra no mo da fiase no sara na nyame betumi ayama hallelujah.

0: nyane yefuru matuo ebiebie sadi yanso sawopa yope kuma yope kuru yope yiri ejebi onya edeno eno ni Jesus edeno eno ni Jesus no what
1: edeno Jesus Jesus edeno ya ama sudina aboya
0: ya godino ansana ya wono.